0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fuck.
1: Ah ngeke sizwe ngani nini?